Bio je to intermeco iz baletne suite Orašar Petra Iljića i Čajkovskog. Time je Beatrice Rana završila svoj nastup kao gošća na koncertu Njemačkog simfonijskog orkestra iz Berlina i dirigenta Manfreda Honecka. Oni će sada nastaviti petom simfonijom u D-molu opus 47 Dmitrija Šostakovića.

Ovu neobično strukturiranu sonatu koju je svirala Ji Yeong-moon, Schumann je objavio anonimno kao sonatu za klavir posvećenu Klari od Florestana i Eusebija. Kasnije supruzi priznao da je to bio usamljeni krik za nju iz dubine njegova srca u kojem se njezina tema pojavljuje u svakom mogućem obliku. Na redu je Chabrier.

Anne Murray, Richard Jackson, Felicity Lott i pijanist Graham Johnson izveli su zbirku tona dilja pisanih u starom stilu Enriquea Granadosa. Sada će pijanistica Ida Gamulin izvesti Zdenkin Place Borisa Papandopula.

Bečka filharmonija i Karl Schuricht izveli su osmu simfoniju u H-molu nedovršenu Franca Schuberta. Završio je jutarnji koncert, uredila Bojana Plečeška-Lebota.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman.
2: Kristijan Novak. Ciganin, ali najljepši. Peti dio.
3: Mislim, iskreno, mene zaboli zato što će ljudi reći o meni. Sandiju, Hameru, prokletom Sabolščaku. Ne tražim diskreciju zbog toga. Ne želim da se pročuje zato što nema šanse da razumiju. Bilo im je jasno, nisam bila u stanju odustati. Sandi je negdje ležao napola čovjek i ja sam morala... Bilo nas je šestero. Ma nije, bilo mi je relativno lako tada još. Mislila sam, prebacit ćemo ljude, pospremit ćemo sve, da nitko ništa ne nađe, da Sandi može biti miran, bilo živ, bilo mrtav. Hamer mi se pridružio kod vikendice. Neka vozim natrag do kolibe s tajanstvenom sobom. Pitam ga još jednom, tko je tamo?
4: Človek koji je bil tam dok se dogodilo. Skrival se pre jedne hiži i fala Bogu ka su prvo mene zvali. Znaju ljudi.
3: Rekao si da ne znaš kaj je bilo.
4: Pa i ne znam. Človek je ne naš. Ne moramo se spominati s njim.
3: Mort je on to napravio Sandio. Zna engleski. Ja bom ga pitala.
4: Ne boš. Moramo ga pustiti.
3: Zakaj?
4: Moramo dati policiji neke zadelati ovo noć, dok mi imamo svojega posla. Ak je kriv, policija bo to predi saznala neg mi.
3: Moram ga videti bar.
4: Moraš, ali izdalka.
3: Navirim se kroz vrata dok su mu stavljali maramu preko očiju. Šaka jada, potpuno izbezumljen. Izbacili su ga u šumu, neka sjedi i objasnili mu da će ga ustrijeliti ako se pomakne. Bio je točno na smjeru ovih što su tražili Tompu. Nije znao od koga je to uhvatio i kakve veze Hamerovi imaju s ljudima s kojima se zakačio. Čula sam, naletili su na njega nekih pola sata nakon što smo ga ostavili.
5: Da, tako piše u izvještaju, dobro si shvatila.
6: A čekaj, ali kaj sam ja trebao napisati, ha? Da ga nismo uhvatili, nek da nam se čovjek sam predao. Kaj se smiješ? Pa Dolek se ne spominje jer je to sam tražio. A čovjek je bio u bjednom stanju, da. Sjedio je na krevetu u grču, noge su mu drakturile, rukom drži deku. Daju mu kartu svijeta, ovaj ne zna je čitati. Na posljedku dešifriramo da bi mogao biti Kurd. Odmah tražimo prevoditelja sa arapskog, turskog, kojeg već nemam pojma. E sad... Jedan je Rom, recimo, ubio izbjeglicu s Bliskog istoka. Nakon toga Kurd u osveti ubio tog Roma i pretukao Sandija. Treći prijatelj Rom možda također bio tamo pa pobjegao. Nikome više nije bitno zašto i kamo. Nitko da pita, čekaj, kako su oni nabasali jedni na druge? Ni kako je krenuo sukob, zašto? Mislim da si... Dobilo sve kaj si htjela, ha? Kaj? Molim. Dobro, a kaj ja to nisam ispričao?
7: Stalno je ponavljao Hamer. Sam po malem. Mi nismo brana, mi smo vodopad. Pričao Hamer o pohlepnom čovjeku u gradu Šarengradu. Nagrabio se para, a postao toliko ljen da su mu smrdljivci šetali po gradu, počeli prositi. Nije znao stat, čovjek iz grada Šarengrada. Na kraju su ga policiji prodali ovi što krijumčare drogu. Smeto njihovom biznisu. A Mirza i Tompo... Kad sam ih uveo u posao, taman je bio mir između Sobolščaka i Džinca. Ali je okolo bilo nemirno. U Preslavcu neki bijeli dječak udario malu ciganicu iz svog razreda šakom u nos. Dotrčao njezin stariji brat, gurnuo dječaka ni stepenice. Završio mali na šivanju glave. Očevi se obračunali ispred zbornice. Hoćeš nož, hoćeš hitnu, hoćeš policiju. A Te smo noći trebali skupiti ljude na jednoj napuštenoj benzinskoj prema Ivanovcu. Ne mogu u slinu gutnut koliko sam napet. Kako da Mirzi objasnim da on s ovim jadnim ljudima nema ništa? Da nitko od njih nikada nije tvrdio ni mislio da je bolji od njega. Amir mi je rekao da ja naređujem, pa sam cijeli dan smišljao kako narediti tako da ne ispadne da sam ja glavni. Trebalo nam je manje od 2 sata. Preplašeni ljudi drže se osvjetljenih mjesta, drže se skupa. Negdje oko 3:30 ujutro ih dovezemo sve u jamu. Tamo nas čekaju Hammer i nekoliko ostalih. I Padolek i Hammer samo se meni obraćaju. Svaki put kad pogledam

0: Čulo se povremeno, svake 3 ili 4 godine, da su niz rijeku doplivala neprepoznatljiva nabuhla trupla do Središća, nekad i dalje. Ljudi pričaju o tome dan, dva, novine napišu nešto. Svi misle da su samoubojice s nekog mjesta koje nema veze s nama, Slovenije, Austrije. Hamer, ja i onaj Peško vozimo se naprijed u kombiju i još jedan iza s lopatama. Kopali su tamo blizu ulaza u rudarsko okno, a ja sam čekala kod kombija i javljala ako ugledam ikakvo svjetlo. 2 su sata iz plitkih grobova vadili trupla. Neka zamotana u tepihe, neka u debeli najlon. U šumi ispod Železne gore iskopamo i ukrcamo još 7 smotuljaka, mislim. Zadnja postaja bila je napuštena vikendica. Ispod parketa izvukli smo 100 kuverti s fotografijama, dokumentima, disketama, videokazetama. Na šoderici nas je čekao čamac, pokraj njega 2 koji su glumili da love ribu. Na obali 20 čeličnih felgi, 1 za svako truplo. Dio onog iz napuštene kuće pobacili smo u vodu, a veći dio spalili na otočiću.
1: Dobra, kaj te sad zanima taj prevoditelj? Pa nije on bitan. Dobro, ajde, evo, reći ću ti. Bil mi je ljigav, evo. Ne znam objasniti zakaj. Čim je došao, predstavljen je kao nekakvi stručnjak za arapski, a ja ga pitam, čuj, ili imamo mi problem, jer je ovaj Kurd. Hoće li nam htjeti išta reći? Mislim, ja znam da Kurdi ne vole Arape. E, vidiš, ne znam i boli me John jesu li Egipćani Arapi. Kaže da se zove Nuzat i da je iz Mosula. Dugo putuje, išao je u Francusku, ima ženu i 2 sina. Vidio je strašne stvari, kaže. A ja si mislim, samo molim te, samo da si vidio strašne stvari ovdje kod nas, a ne u prokletom Mosulu. Ponavlja kako mu je bitno da pokopaju čovjeka po imenu Azad po muslimanskim običajima. Pitam ga tko je taj čovjek, kako je umro. A kaže, pretprošlu noć u šumi, u sukobu. Bio mu je prijatelj, skupa su bježali, pucali su mu u glavu. Pazi, ja ne mrem doći sebi od sreće. Spominje još 3 ljudi osim njega i tog Azada. Ma, odvratno je to sve. Znam. Pustit ću ti snimku.
2: Sjećam se, to jutro. Bilo brdo ljudi za prebacit. Hoćeš iz Sirije, hoćeš iz Afrike. Kratko sam vidio njih 2, rano u zoru tog dana. Išli su preuzeti ljude kod Varaždina. Mirza me pita gdje je Hamer. Kažem da ne znam. Te sam noći trebao prebaciti grupu od 10 iz skladišta do Babadja. Kod Milene sam bio već oko ponoći. Trznuo sam se kad je zazvonio mobitel. Bilo je možda oko 3. Hamer. Iziđem u hodnik i javim se. Kaže da ništa nije razumio, ali da ga je zvao Mirza i govorio mu da se želi naći s njim, da je uzeo 2 smrdljivaca, čekao u šumi, tamo lijevo od repetitora, par minuta od Hamerove vikendice i halde, ima poljski put. Zovem Tompu. Ne javlja se. Zove Mirzu, kratko se javi, kaže, ja čekam Marijana. Ti me ne zanimaš. Poklopi. Ne znam tko me ubio, Japica. To znaju drugi. A bila nekakva južina tu noć, nešto malo snijega po poljima, u šumi skoro nimalo. Stigao sam tamo i vidio bateriju kroz mrak i drveće. Priđem i vidim Tompu. Stoji nad 2 koji kleče na zemlji. Mirza hoda nešto dalje s cigaretom u ustima.
3: Stani, ve. Reci mi kaj hoćeš. Reci, Mirza, na čijoj si ti to strani osim na svojoj. Lepo mi reci kaj ti fali. Trebaš već penezi. Ha? Si zato zel ovu 2, to te pitan. Si zato zval Marijana. Jesi

0: Za taj abecedarijum je došlo primarno, ako se ne varam, to sam napravio na, tako, na trećoj godini studija, što se čak i spomene u samoj skladbi, baš zbor kaže na jedan smiješan način da je skladba nastala, mislim da, na trećoj godini studija kompozicije. Ali razmišljali smo, profesor i ja, da iskoristimo priliku tih fantastičnih radionica koje, ako se ne varam, još uvijek
1: postoje, tako je?
0: Da, što je iznimno, iznimno bitno za nas kao studente da neke stvari koje smo se mi možda zamislili isprobamo i možda neke funkcioniraju i to je super onda, ali možda čak i bitnije da ne funkcioniraju i da možda nisu temeljito promišljene nekakve tehnike, neka bilo što, sklapanja glasova, nije uopće bitno, ali nešto što jednostavno i dirigent i zbor sigurno znaju bolje nego mi i da nas onda na to upozore, da nam objasne kako postići možda takav, taj isti cilj, ali na drugčiji način ili sa malo nečim promijeniti. Dakle, jako nam je bitan taj doticaj sa zborom, a ne da smo mi sami ono, u sobici pišemo za zbor, damo partituru i to se sad izvede. Ja skladam na različite tu načine i mislim na konkretno tu skladbu sam počeo na papiru. Prvo, ne baš da sam sad puno nešto klavir koristio, ali ono, znao sam što bih ja htio dobiti od zbora, ali sam neke tehnike sam ja malo drugče, recimo bila je tehnika u jednom od tih stavaka gdje sam htio da zbor udiše kroz zube i izdiše kroz zube.
1: Kako je to moguće? Ispala...
0: Pa eto.
1: Je to moguće?
0: Pa moguće, nema, to je, on, neće se sad čuti preko telefona možda, ali to je taj zvuk. Mm-hmm. Dakle, sad sam ja ubrzao, ali to smo htjeli postići, a onda je ispalo da možda efektni zvuk kad bi se udisalo, kad bi se udahnulo kroz S, ali izdahnulo nešto na fu iz jednog drugog razloga koji sam ja imao na pameti što želim postići sa zborom. To je recimo jedna instanca tog gdje mi je trebala perspektiva neko koje stvarno tu se više u to razumije. Ali svakako, kažem, te radionice su bile tu od velike pomoći.
1: Ali vi ste već imali iskustvo, pisali ste za Antifonus ensemble, tako da nek, isto duhovito, isto tako jedan drugačiji pristup i glasu i temi, tekstu, jel?
0: Da, to je bilo na ih narudžbu profesora Tomislava Pačinija. I to je ispala, da, onako, vrlo smiješna skladba u kontekstu u kojem se našla. Ako se ne varam, to su bile kompozicije starije, Monteverdi i tom stilu. I ona se tu našla moja kompozicija. Ja sam malo, kako bih rekao, pokušao sam imitirati više takav stil glazbe. I onda je ispalo onako smiješnije jer je tekst bio, mislim, ne znam da li da odam slušateljima ili ne, što je, pa u tekstu je bio samo, kako se zove, meni, pizzerije, dakle, ništa više nego samo meni.
1: Ali talijanski.
0: Samo bile,
1: pa onda zvuči.
0: Čak je profesor Pačini napravio obradu za, kao meni, ovo, sa, kao vinima. Mm-hmm. I to negdje postoji, ali to su, mislim, jednom prigodom samo izveli.
1: No dobro, a što je u abecedarijumu? Zašto je abecedarijum? Dakle, tu se koriste slova abecede i ovako stavci kažu početna situacija, pa O situacija, pa 033 situacija. Znači, to su različite situacije, nisu stavci, ali to ste tako nazvali.
0: Pa da, išli smo za tim situacijama čisto jer više možda opisuju to što sam htio, što stvarno jesu situacije različite, recimo, pogotovo je možda tu najzanimljivija ta 033 situacija, u kojoj, što nisam ni shvatio, dobro, neko je bacio pogled na partituru pa je mogao lagano pretražiti, ali to nije činjenica koju sam ja nekom ovako rekao, da sam stavio tekst, mislim da je 33. psalam, ako se ne varam, kojeg zbor zapravo ne pjeva, ne recitira, recimo, vokalno. Nego oni to imaju, oni imaju zapisane note koje ne smiju reproducirati, nego samo bezglasno to pokušavaju ih izvesti. Ali zapravo efekt je tišina. Tišina gdje se možda čuje neko mljackanje, ono, micanje ovo odjeće i to. Dok dirigent pomahnitalo dirigira i dok je zapisana glasna dinamika. Dakle, efekt je jedna onako glasna tišina usred cijelog dijela koja je po meni ispala vrlo, vrlo efektna usred same izvedbe.
1: Što biste još kao uputu slušateljima rekli prije nego što čujemo abecedariju?
0: Uputa je ta da kad dođe treći stavak da se ne začudi što neće čuti nikakvu glazbu. Tako je, to je to, možda to.

snimkama simfonijskog orkestra. Tu je bilo dosta, dosta pomoći od baš tih snimki. Dakle, kad te snimke bih stvarno slušao, onako ponavljao bih nekoliko puta, više puta da čujem da li mi je neka orkestracija, da li je to baš funkcioniralo onako kako sam ja zamislio ili je ipak možda slabije, možda jače nego što sam ja htio, da li bilo jednostavno dovoljno blizu toj ideji koja mi je bila u glavi. To bih rekao da s tim orkestrom je možda to čak bilo još više, čisto jer ima puno više mogućih kombinacija instrumenata nego u usporedbi sa zborom. Da.

0: stvarno onako možda u 5 dana sam smislio na način kako da dođem do Zagreba i stvarno čujem to djelo. I ispalo je fantastično, dakle bez puno mojih, nešto sitno sam im ja pisao, dakle to je bio naš virtualni, ajmo reći, proces. Ti su oni meni slali probu ovako snimljenu i ja bih možda nešto napisao, ali stvarno nije bilo puno nekog glancanja, puno tog su oni već imali na mjestu.
1: I dakle, kad slušamo Kapodate strofu, trebamo zamisliti onda i taj scenski element, ali možda sad možemo provjeriti kako funkcionira i bez toga. Dakle, Trio Evocacion, prvi susret, je li tako, sa gitarama ili...
0: Prvi susret je sa 3 gitare. Aha. Jedno dijelo sam bio napisao prije za flautu, violinu i gitaru, ali recimo da je ovo prvi susret kompletno posvećen gitarama. Ja imam tu veliku, veliku sreću da imam tatu koji svira gitaru, pa onda ne samo da sam mogao pitati njega možda za neke savjete kako, koji akord se može primiti, što je možda tu izvedivo, što nije, ali sam mogao i sam probati
1: malo
0: gitaru
1: ipak.
0: Koliko. Pa da, jer gitare su posuda. Dakle, stvarno je bilo te prilike, nisam tu imao nekih prevelikih problema u smislu što je baš fizički izvedivo na gitari, mm-hmm. nego više što je možda najpraktičnije ovako u toku izvesti te neke stvari.

0: Zašto je važno, na početku emisije si rekao da je važno raditi ujutro za tebe? Zašto ti to nije noćni posao, recimo?
1: Pa ja mislim da to ima veze sa nekim, ono, tijelesno, nešto organski.
0: Ono, ne bi da to napravim odmah ujutro.
1: Da, ja sam ovaj najsretniji kad odem ono u Zoru u atelje i onda tamo radim negdje do ručka i to šta napravim u tih recimo 4-5 6 sati, to je divot. Čuo sam za jednog, ne znam koji, ne mogu se sad sjetiti točno, jedan od ovih ono filozofa najpoznatijih je radio od 6 ujutro do 12. Znači on je do 12 odradio 6 sati, ima ono cijeli dan ostatak naš na miru, a je odradio 6 sati. Tako da, dobro, ja ne radim 6 sati, ali ja sam najproduktivniji nekako ujutro, sve onako sam najfokusiraniji nekako na to s čime se bavim, a iskreno volim ostatak dana nekako prepustiti.
0: A ima li tu možda i neki malo one potisnute krivice i potrebe da se umjetnost stvara, da dan ne pobjegne bez toga, pa idem odmah ujutro to napraviti. Recimo, to znam, ja obožavam, ako pišem, volim jako pisati ujutro, kad god mogu, i onda mi je cijeli dan nekako osvjetljen, osunčan, obilježen je time. Ja se naravno vraćam u to što se događalo, što sam radio, što sam pisao. Recimo, divna je privilegija imati svako jutro slobodno za pisanje. Recimo, ovaj talijanski romanopisac Alberto Moravia, on je pisao svaki dan između 10 i 1. I pisao je samo to, a to se znalo, gospodin Moravia piše između 10 i 1.
1: U jedan je ručak.
0: U jedan je ručak i posle toga je sjesta i već sve što treba, navečer je kazalište, već kino, koncerti, što... To je u stvari divan neki život.
1: No.
0: Možda je to ljepši život nego što ga, recimo, živi Kim Kardashian. Je? Šta ti misliš? Iz svoje perspektive.
1: Iz moje perspektive,
0: da li bi rađe bio Alberto Moravia ili Kim Kardashian?
1: Pa, Moravia, definitivno.
0: Do, ne, sad je onda vrijeme za muziku, Portishead. Ovo je me odgovor sasvim zadovoljen.
1: Da.

0: Portishead u emisiji Moj izbor, moj gost je Marko Tadić, mi smo se zanijeli, pričajući o poeziji i sad se treba vratiti u ovu našu stvarnost. Marko, Portishead, ali te molim da prokomentiraš...
1: Massive Attack, oprosti.
0: Massive Attack. Vidim da nije Portishead. Da, oprosti. Ali i ovaj, i ovi Distant Lights za kraj, da mi prokomentiraš zašto to ovaj, slušamo. Tebi ova elektronska glazba nije strana, koliko vidim, je li to ovaj, zato između ostalog što se baviš animacijom, pa je to negdje blisko?
1: Pa ne, to je više od društva.
0: Aha, više od društva.
1: Jel ono nekako taj, ja mislim, ono, kraj 90-ih, 2000-te, svi smo bili u tom nekom ono vlaku i imao sam sreću da sam bio okružen sa ljudima koji su onako dosta dubinski orali po tom tipu glazbe i onda sam uz njih upoznao puno toga. Dobro, Massive Attack je i od prije bio moj ono kao teški favorit, a ovo mi je njihova jedna od omiljenih stvari, ovaj Splitting
0: Death. Da, ma mislim, ja vidim da je Massive Attack, ali ne znam.
1: Portishead je potekao iz Massive Attacka, oni su se i ono raspali.
0: Da. Recimo, ja sam jednu cijelu knjigu pjesama napisao slušajući Portishead, onaj njihov album iz 94. Zaboravio sam kako se zove, Rhodes ili kako već.
1: Da, Rhodes, on je Portishead, tako nešto. Da.
0: Da. Ali ovaj Burial, šta je to?
1: Da, pa to je bilo ono nešto što mi je u tom kompletnom svijetu te beskrajne repeticije i glazbene reinventanja stilova, obrada, ovoga, onoga. Ovo je nešto što je bilo posebno drukčije i novo. A iz tog nekog miljeja, recimo, te elektronske glazbe, i meni je na prvi, to sam čuo kod Omara Pece, kod DJ Omara doma, on mi je pustio to sa ploče, i to me ono u sekundi mi je postalo nešto najbolje.
0: Aha.
1: I onda sam to krenuo ono preslušavati, to je genijalno, jer je onako melankolično, urbano, ima taj neki ono duboki ono basovi, ono nekako nešto meni osobno jako odgovara u tom stilu. Ne? A opet u isto vrijeme je nešto potpuno novo u ovim beskrajnim repeticijama i inventanju, opet sad se vraćaju 90. pa se vraćaju ove, pa se vraćaju ove. I to je bilo problematično, o tome su i pisali, ne? Da je kao problematično to stalno ono vraćanje istoga, da i ovo mi se učinilo napokon nešto novo, gdje kao neki novi prostori se otvaraju, nešto se dešava.
0: E pa kad se otvaraju novi prostori, onda idemo mi ravno pred ta vrata. Marko, hvala ti lijepa na gostovanju u Mom izboru.
1: Najljepša hvala, Ivica.
0: Poštovani slušatelji, bio ovo Moj izbor. Moj gost je bio Marko Tadić. Za tonskim pultom bio je kolega Dubravko Lukačin, urednica Irena Matijašević, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam do sljedećega petka. Vi koji nas doista volite, ne propustite reprizu u nedjelju 11.

0: jedno jako sretno doba. Na tom prelazu između, recimo, operete i rock opere, to je bila jedna zgodna, jedan, kako bi Krleža rekao, jedan intermundi, gde se to s mjuziklima potpuno ispunilo, a usto smo davali i repertoari, to ne nekakve samo vedre večeri, tu je bio i Brecht, i Eden von Horvath, i Balzac, i Goldoni, i to smo, Mirandolina je bila jako zgodna, jer smo radili paralelno, na primjer, Štroc je režirao Goldonijevu dramu Mirandolina, a jako zgodno Marti je režirao operu od Bohuslava Martinua Mirandolina sa Nevenkom Petković.
1: Radili ste puno i ove manje dramske predstave gdje je recimo da, manji broj glumaca da. I ove velike glazbene ansambl predstave.
0: Da, recimo Jadnike.
1: Je li to taj razmjer težine tog posla takav da je ovo je manje, a ovo je nešto veće? Ili možda ipak i ove manje predstave znaju biti vrlo zahtjevne?
0: Ne, sve ovisi o tekstu i o dramaturgiji. Ak je dobar tekst, ak vi ono s jednim detaljem pogodite dramaturški moment i karakter lika, onda vam je svejedno je li je jedan ili sto na pozornici. Jest da je kad je puno, ja sam recimo po teatrima, po drugim velikim operama radila velike opere, ali ne mogu reći da mi je bilo teže. Možda je fizički bilo ono oko nabavke, ovo ono. Recimo ja sam u nekim Suzanina tajna i Silom liječnik i tako operama radila i dekori kostime. Ali nisam se više u to upuštala, jer tu kad radite jedno i drugo, naše organizaciono-tehničke prilike u teatru nisu tako idealne, tako da vam uvijek neminovno jedan element strada, ili scenografija ili kostima, ne možete napraviti ono kak treba. Ali imala sam jako dobre suradnike, kolege, prvom redu genijalni Deželić, on je mene angažirao kad me Štroci doveo. On je zgodno, on nije se puno miješao, nek je zvao šefove Krojačnice, bile smo tri kandidata da oni odaberu nakon par predstava. A oni su, eto, slučajno odabrali mene i tak sam ja došla. Dakle, Deželić je bio divan i kao umjetnik i kao jedan, i puno mi je pomogao u formiranju i uopće u formiranju likovnog izraza u komediji je on puno napravio. Recimo njegov dekor za Edenov, Horvatov, tamo amo, to su antologijski dekori. I tak, samo to je davno prošlo i zaboravljeno, jel? Ali je lijepo, meni, ja sam bila sretna da sam to doživjela. Mi smo imali onda divnu suradnju i sa Aleksandrom Augustinčićom, a i ovi kućni scenograf Ljubo Petričić je bio jedan jako talentiran i idealan suradnik u komediji. On je bio stalni scenograf u komediji i njegova je velika zasluga i posle još i Stjepan Gračan koji je bio i kipar. Tako da je toj likovnoj strani i moji direktori i Štefančić i Simonelli su dali jedan jako veliku važnost.

Uz Into the Grind 3, ja čuli smo i prvu, drugu i treću Slobodana Kajku, te sa ploče Into the Groove, Into the Grind, koja donosi po tri istoimene kompozicije, poput nekih etida za kreativnost u kataloškom broju 81 nakladnika God Records, koji je zapravo sam Kajkut, zaključujemo i treću emisiju posvećenu novim izdanjima te nakladničke kuće, a večeras smo upozorili na brojeve 79 i 81 Dua Rant i skladatelja Slobodana Kajkuta. Slušali ste emisiju ciklusa Glazba i obratno, koju su za vas pripremili Miroslav Šeb i Iva Lovrić-Štefanović.

Petre Čeku izveo je varijacije Ivana Eugena Padovca. Bilo je ovo sve u emisiji Kasni zvuci, koju je za vas uredila Gordana Krpan.

Članovi ansambla Millenarium izvali su instrumentalnu verziju madrigala Aquila Altera Jacopa da Bologne. Na red sada dolazi 6 minuta slovenske glasbe. Oče naš sluge Jerneja Karla Pahora, komornim zborom Ave ravna Andraš Hauptmann.

Kontrabasist Jurek Dibal i Simfonijski orkestar Poljskog radija izveli su koncert za kontrabas opus 26 Stefana Boleslava Poradovskog. Izvedom je ravno Ruben Silva. Poslušamo sada ariju Sposa son disprezzata iz opere Il Tamerlano Antonija Vivaldija.

Soprani Sice Šili Fuchs i orkestar La Scintilla pod vodstvom su Anne Gebert izvali ariju Sposa son disprezzata iz opere Il Tamerlano Antonija Vivaldija. Poslušamo sada omiljenu izvorno-glasovirsku Iberiju Isaka Albenisa, ovaj put u orkestraciji Enrika Arbosa.

Западно-аустралски симфониски оркестар под диригентским водством Хорхеа Местера изо Иберију Исака Албениса у оркестрацији Енрикеа Аравоса. У наставку слушамо једно дијело у његовом изорном облику. Биће то Ноктурнал према Джону Доуленду Бенджамина Бритна.